0: quand même. Omotonga le coup là, non, quoi, n'est quoi, n'omotoka, n'a rien qu'à tout, quoi, n'a moto. Je travaille, bah, n'a pas de bougie, n'a pas de pique à caca, il n'a pas de mario moto, omoto, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah,
1: bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah,
0: Omoto na mabishi yao mogaraji, omoto abri anariaka.
1: Utiji, omoto moja moja, vero nga kuhaneka. Esho frenge singa ha, esho tulayi wakumo avake, kami baba.
2: Eno batahe, eregenda endabu tiribulia, ni yaho mera.
0: Ulicheche kare kena kubwera na avu, kwere rungobi na oba kakupaka lavate. Ama moto kabisa kabiri hika kuono, omoto akarokate no komochenje. Neruwa tubulia, itwe bakonesere bumuvile, itwa kuongoza. Eno batahe badi, ononi moto wakasato, nane mula mamoto, mamoto nane munitandia.
3: Ache batahe mwone vurenga nangashia ulo moto wali ati badi, eh.
2: Itwe batakishimene bakono, na bakomersa bakono bakulu bakulu. Tukatuka uloto moto lifane.
4: Moto lifane inapanda milima.
1: Inje nilingo wanitaringo moto yu wakende hula basi. Kuhungia katu tularandu bani. Naru kusunga meru kepi. Epi o. Epu. Na kwenye mawaru kono muba ngimana voti. Mukono mwajabu gabu.
2: Avec la maison lifane, vous allez vous retrouver. Jou moto lifane. Iko na motere ya 125 na 150.
0: Na njomane na fataka panda marambia bukilima. Haikuwa kena shekushe, moto lifane badi. Iko moto ya musuri.
2: Tuko vile na triporter ya kalite ya pie avec le pine lifane.
0: Na kweli le triporter, tunafataka teko mapine original pine. Inafaka na miaka karibu ine, suote miaka tanu. Uku natembia ku triporter na hiyaka kwa kopane.
2: Sebo, avec maison lifane, tu n'as pas vu na huile moteur, ya lifane.
0: Lifane moto original.
1: Nero tete kareka, ena mekrani chongri batakishimene boshi. Na wakomersa boshi, mumufili yebute bone beni. Na kando kando, omo territoire, eye lubero. Kama huya uza kwa hile moto, ushe bakiria, moto haina shekushe, moto ni ya muzuri, unabeba kwa bibi yako, unakuwa bie, lifane moto, moto lifane, tripotere lifane moto. Ayayaya, ushe maliza basi.
2: Ache jiwitu kukushe yuwele kabishu kadu ndagotia na mamortise. Alibie regle.
4: Moto lifane inapanda milima.
0: Lifane.
5: Sasa muto katafuta hii moto aneza ipata wapi?
2: Omo vile ya vote nambo, ewa luwa samara muomo ri president de la republike numero 12. Afase na hotele ya katuangene e believe.
1: Muvile ya beni, tunapatikana matonge, muri mbuti ni marokenzi.
2: Na punia tuko vile muaveni kasavubu.
0: Uka tutafuta ku numero yetu ya telefone. Iko 0972. Inakuwa 11 77 43. Tunaita, tunakuletia moto lifane. Unakula rashu, unashikia butamu ya moto. Tripoter, karibu kwetu lifane. Unabrekera kwa ile nimero, tunakupokea.
4: Moto lifane inapanda milima.
6: Lifane.
7: Mungu wangu, na M-Pesa luna tudefa, nimejikuta tena. Tangu niligundua na M-Pesa luna tudefa, epan bila intere imekuisha. Mambo ya kart imekuisha. Kuepanyo mu M-Pesa luna tudefa, inanizalisha adi 11% ya benefis kwa mwaka. Aiko fura, ni fura. Ah, ndiyo, pale kashi naishia, M-Pesa luna tudefa inaendelea. Ili kuepanyo mu M-Pesa, piga etoile 11 vende 10, chagua dola au fran, chagua option 4, kisha option 2.
8: Option 5, bisou.
7: Chugua simu yako ya Vodacom, piga etoile 11 vende 10 au télécharger appli M-Pesa RDC ili ufungue konti yako ya M-Pesa kwa bure. Sasa unajua kwamba pale kashi naishia, M-Pesa inaendelea. Weye, uko mu ekipe gani?